0: राजा मागे आचल पे ते मागे गो ओ तोर तू सुबाजा मागे आचल पे ते मागे गो
1: जमाल ओ जमाल अरे ठाठा रोद इच्छे गला तेबू तुम्हार घूम मांगलो ना बलिहारी घूम बटेगो तुम्हार ओ जमाई
2: के बटे
1: अरे आमी गो जमाई ग्रीन बटे
2: सकाल बेला की मने कोई दे हाँ की जुन्दे इचिस बोल
1: कोता आचे अनेक कोता अनेक कोता
2: काल रेते घूमाई चिला
1: हाँ क्या
2: कतोटा बोलती पल्ले तोर कतो हबे
1: किसेर
2: राजा सिंह पैटे चलाय
3: साला आमार जमे बिक्री करी ना करी राजा सिंह एर बापेर की हाँ दलाल बुने चीज
1: ना गो ना जमाई ना अब तुम्हें भाबले की करे जे आमी
3: हाँ हाँ नरोद मुनि बटे तुम्हारे चिंती भूल है बोल बाल की बोलते हैं चीज
1: अमुन कोत्ती ने के चो की बोल बो सब गुलिया फैले ची हाँ ओए जे कोता बोलते हैं ची मुन्ने पड़े ची
3: मुन्ने पड़े ची
1: हाँ
3: हरम ज्यादा
1: है देखो गाल मुन्नो को रोके ने अगे सुनो ही ना एक खेतु कुड़र मंतोरे जोरे कदम के फिरिया नहीं बो
3: मंतोरे जोरे कदम फिरे इस बे
1: अरे सुधु की कदम फिरे इस बे तुम्हार बाजा जमियो गर्भावती हो बे
3: ग्रीन हरम ज्यादा के बोले हमार जमी बाजा एक दिन एक दिन ये जमीते अमर बाप पिता मो आलू राय सब फैले गए छे जमीर क्षमता सब समय के सुमन था के देख बे एक ता शैलो बसा ले अमर जमीते फसल होबे खबरदार हमार जमी के बाजा बोलले तोर जीप टिंडा छिड़िया फेलबो
1: देखो हम ओतो रेगे जाछो केनो बोलो देखी मस्करा बुझा ना मस्करा
3: अमार जमीन एक दम मस्करा कोई भी ना
1: ठीक है कोई बोना सुनो जमाई
3: बोल
1: कोदम केनो बाली खदानी गेछे जानो राजा सिंह नेवले रे टका खाइए जोर करे कोदम रे धोरे ने गेछे
3: हां ना कोदम नीचे गेछे
1: कखनो ना ओ तुम्हार जमी बगाबे बोले
3: खबरटा तुई कुथा थेके पेली
1: केने খাদানের সবার সঙ্গেই তো মাছি না ওই ভেপুই তো আমাকে বললে নেউলটা ভেড়ার বাচ্চা একটা বিয়ে করে দু ঘন্টা ছানা পুনার জন্ম দিয়েছে অথচ খাওয়াইতে না পেরিয়া সমস্ত বোনটাকে এনেছে রোজগার করার জন্য
3: আমার জন্য তোর তো চিন্তা কিসের আমার ঘরে কদম এলে তোর কি লাভ হবে শুনি
1: আমার লাভ
3: হ্যাঁ
1: একটু শান্তি পাবো রে আমি তো মুনিষ খাইতে সস্তা দামের আলতা সিঁদুর দেব চাপার মন পেতে চাইছিল কিন্তু চাপাত এখন অন্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রে দামি শাড়ি আর গয়না লোভে বাউড়ি পাড়ার বমলার সঙ্গে আসানসোলে চলে গেল বালির তৈরি সুখের ঘর দমকা হাওয়ায় ধস পুরি ভেঙে পড়ল কিন্তু কদমের কোনো লোভ নাই রে সে যে তোমারে ভালোবাসে গো জামাই
3: তো কি করে বুঝলি
1: শিবার মনে নাই ওই নেউলি একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল সিমলাগড়ের থেকে পচাইয়ের কারবার কদম মুখের ওপর বইলে দিলে অর্জুন ক্ষেত্রপালের ছাড়া আর কারুর গলায় মালা দিব না
3: হ্যাঁ সেদিন কদমে সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম আর আজ
1: আজ কদম তোমারে ভালোবাসে
3: তুই ঠিক বলছিস কিরণ
1: আমি ঠিকই তো বলছি
4: অর্জুন আছিস না কিরে অর্জুন
3: সকালবেলায় কি মনে কইরে গো হাল্লার বাবু
4: আরে বাবা আমার কি সকাল বিকেলে ঠিক আছে না না দাওয়া খাওয়া ঠিক আছে মানুষ মানে গণদেবতার সেবা করা যে কি ঝামেলা যাক শোন
3: বলেন বাবু
4: এই আগামী মাসে

0: ले लिया होगा।
1: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
0: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
5: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
6: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
7: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।
8: आकाशवाणी कोलकाता FM रेनबो प्रचार तरंगे এই মুহূর্তের খবর পড়ছি নমামি বসুরুদ্র। নেপালে বিধ্বংসী হড়পাবানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 987-তে পৌঁছেছে। রাজ্যের 8 জেলা থেকে আজ উদ্ধারকারী দল আরও বেশ কিছু দেহ উদ্ধার করেন। প্রবল বৃষ্টির ফলে ব্যাহত হচ্ছে আটকে পড়া ব্যক্তিদের নিরাপদে সরিয়ে আনার কাজ। বিভিন্ন জেলায় নদীতে জলস্তর বাড়ার কারণে নতুন করে হড়পাবানের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 583 জন বিদেশি নাগরিক সহ এখনও অন্তত 4,000 মানুষের কোনো সন্ধান নেই। উদ্ধার করা হয়েছে 12,000 দুর্গতকে। নেপালে সাম্প্রতিক হড়পাবানে নিহত ভারতীয় পর্যটকদের দেহ যথাযথ প্রমাণের প্রেক্ষিতে নিকটাত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে। মৃতদেহ স্থানান্তরের আগে ময়নাতদন্ত, পরিচয়পত্র যাচাই, আঙুলের ছাপ ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। নেপাল পুলিশ প্রকাশিত ছবি ও বিবরণ দেখে পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ শনাক্ত করতে পারলে দূতাবাস স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দেশে দেহ ফেরানোর ব্যবস্থা করবে। ভারতীয় রেল উত্তরাঞ্চল রেলওয়ের মোরাদাবাদ ডিভিশনের বাকি 712 কিলোমিটারে কভচ চতুর্থ পর্যায়ে কাজের জন্য 170 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, অনুমোদিত কাজ সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই ডিভিশনের রেলের নিরাপত্তা পরিকাঠামোকে মজবুত করবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ রাজ্যের সাংবাদিকদের জন্য পেনশন যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচির সূচনা করেছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবার থেকে মাসে 5,000 টাকা করে পেনশন পাবেন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় যেসব সাংবাদিকরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী আজ তাদের হাতে কার্ড তুলে দেন। তিনি বলেন, এর অধীনে রাজ্যের 1,900 হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে। ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের দপ্তরে অশান্তি ও পুলিশ নিগ্রহের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আজ বেলা 12 নাগাদ শেক্সপিয়ার সরণী থানায় হাজিরা দিয়েছেন। গত শনিবার নোটিশ পাঠিয়ে তাকে তলব করা হয়। এই মুহূর্তে হেডলাইন আপাতত এটুকুই।
9: গানে বাজুক মনের রেডিও শুনছো 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন।
10: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
9: Shuncho 107 FM Rainbow Shat Shure Sharadi Shat Shure Sharadi
11: Shuncho Cafe Kolkata
12: Cafe Kolkata
11: 107 FM Rainbow Te Cafe Kolkata, Kolkata.